0: Ordinary heter melodien til Alex Warren. For noen minutter siden, Rune, så dro du i gang en konkurranse.
1: En timestid faktisk til meg.
0: Ja, faktisk, ja. Men det veldig mange minutter da.
1: Det veldig mange.
0: Vi må sette en sluttstrek for den konkurransen.
1: Vi må så definitivt sette en sluttstrek for den, og det var altså et kjent sitat i presenterte for det, og så skulle du fortelle meg hvem som stod bak det sitatet. Elise Fiske, god morgen.
2: God morgen.
1: Du svarte ikke sånn som Harry Hole gjør når du tok telefonen når vi prøvde å ringe til i sted.
2: Nei. Nei, vi gjorde ikke det.
1: Du var ikke lagt til snakk til meg når folk ringer til
2: Nei.
1: Det?
2: Nei. Nei.
1: Nei. Nei. Men det var altså som du svarte Harry Hole, og så du serien når den kom på Netflix i år?
2: Ja, alle episoderne var i hvert fall påskrudd på TV-en, men jeg må innrømme at det var ikke alltid tørt å se på.
1: Nei, den er ganske brutal, og det er for så vidt også bøkene til tider. Har du lest dem, eller?
2: Ja, ikke alle, men jeg er jo stor fan av Jo Nesbø generelt. De kan vel kanskje alle sangene til de der. Mm. Så noen av dem har jeg lest.
1: Jeg avsluttet nettopp hans nye bok Nådeskuddet i går kveld, og ja, den er litt små, skummel og ekkel innimellom, men verdt å anbefale.
0: Ja. Rune fikk ikke sove sånn, nei, så stod opp tidlig og kom på jobb i stedet. Men du, det er jo en viss forskjell på Harry Hole og de der, snillere musikk enn litteratur.
2: Ja, men altså, det er aldri feil med de der da. Om det er glede eller kjærlighetssorg eller melankoli, det er på en måte, ja. Nei, det er undervurdert for dem som bare har hørt jenter, for eksempel.
1: Ikke sant. Der har du et godt poeng. Hva kan du fortelle om vær og vind der du er, Elise?
2: Ja, akkurat nå sitter jeg i parkeringskjelleren på NMK i Ålesund, så her er det ikke så mye vær og vind. Men jeg var nylig på aksla og lufta hunden, og det var veldig fint.
1: Det høres veldig bra ut, ja. Jeg må bare spørre deg helt avslutningsvis. Vi har jo spørt folket der ute i dag. Hva bruker du når du handler i butikken for å betale? Er du på mobiltelefon, kort eller kontanter?
2: Det er stort sett på mobiltelefon.
1: Du er der du også, ja. Yes,
2: ja. Av og til klokka, men ja. Mest av alt telefon. Det er ikke hvor kortene mine er en gang.
1: Nei, ikke sant. og i hvert fall ikke kontantene sine.
2: Nei, de har ikke sett. Vi gjør det under madrassa.
0: Det stemmer veldig med den undersøkelsen vi ellers har du føyd inn i rekken.
1: Elise Fiske, tusen takk for at du svarte. Og så kommer det en liten premie i posten til deg ganske snart.
2: Så kjekt. Tusen takk. Ha en fin dag.
1: Takk i like måte. Og vi snakket om dette med å stemme. Gå inn i appen. Du også finner morgensendingen til NRK Møre og Romsdal inn i NRK Radio-appen. Og så kan du gi en liten stemme rundt hva betalingsmåte du bruker når du handler i butikken.

0: Chris Isaac Wicked Game. Vår lytter Roger kan fortelle at han så Chris Isaac I Manchester juli I år. Passert 70, men fortsatt en fantastisk entertainer, som det står her.
1: Nydelig. Jeg vet ikke at Chris Isaac fremdeles var aktiv på turnéfronten, men det han jo tydeligvis da. Jeg merket jo, jeg hørte det var en kollega med som har morgensending her, at hun slet litt med å etter ferie komme inn I en sånn matmodus. Mm. Man blir så sulten under sending, for man har liksom ikke de faste rutinene som man kanskje har I ellers I året da, men på sommeren så skrider helt ut og spiser du når du sulten da. Så nå jeg altså så sulten.
0: Ja.
1: Og klar for lunsj. Akkurat
0: sier du romler godt I påsene her også.
1: Ja, ja. Klar for lunsj, men det heter landsmøte nå lunsj. Det mange år siden det kom etter 9-timen. Ja.
0: Og så vi jo, apropos mat, tilbake igjen I morgen. Det 9-timen torsdag. Det betyr jo vår venn Sjuve, det deg og Sean som sammen med han skal gi oss historien om sandwichen.
1: Jeg tror det sandwich som ja. Står på menyen I morgen. Passer bra det også. Så bli med oss også I morgen, så snart landsmøte.

0: vanskelig quiz-spørsmål. Hvem har sangen Perfect?
1: Oh, ja.
0: Jeg fikk han på quiz, det derfor jeg nevner det.
2: Er det det?
0: Ja da, bare si det.
2: Fairground Attraction.
0: 10 000 milliarder poeng til det. Er det god? Kjære møte, slusene er altså så voldsomt åpne I dag. Det helt Telemarkskanalen her. Du kan nå oss på e-post, land@nrk.no. Hvis du en av de som har fått det smarttelefon, så anbefaler vi appen NRK Radio. Der har jeg fått beskjed av Trøtt Wife Mai om at dere må stjernemarkere oss. Da får vi flere followers. Eller så skal vi spille skittfiske I dag. Der kan du melde deg på allerede hvis du føler at du har fiskelykke. Og hvis du brenner inn med et spørsmål I spørsmålsklubben, så kan du ringe inn til oss på nummer
3: 23 04 11 18.
0: Ja, 23 04 11 18. Ja, der kan du for eksempel spørre om hvem som på dekket I landsmøte I dag. Og min dame herre, det I produsenttårnet Mai Reppen. Bort I lytterhjørnet sitter Elin Åndal Herseth og lurer på om hun skal ringe til Trude I dag. Og på sin nytemmede spøkelseshest sitter kaptein på jåten Torfinn Borkhus. Det 26. august I dag. Hvis du tenker at det en helt vanlig dag, så tar du feil. Det nemlig... Ja da! Det den internasjonale hundedagen I dag! Ja da! Så hvis du har tenkt å adoptere en hund I nød, så I dag dagen.
2: Ah ja, det jo en god gjerning da.
0: Ja da, da sier vi velkommen til...

0: Låko.
1: Ulla skrev, hei, vil gjerne være med, Trude eller ei. Ble det her rett sted å sende, hva tror du? Ja, det ble helt riktig, Ulla. Gratulerer.
2: Bjørn Frode Gamst var heller ikke spesielt glad i fisk som barn. I dag elsker det. Bokna fisk eller bacalao er livretten.
3: Robin sier, om du plutselig begynner å like kjøtt, da, kan du da være bitt av en råflott?
2: Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Det var helga kom tidlig, jo. Wow. Er det noen som har noen tips til oss som er glad i bacalao, men som ikke er så glad i den der lutafisken?
3: Lutfisk?
1: Altså, den er tørrfisk, da.
2: Ja, ja, men jeg synes ikke det så godt, men jeg synes jo selve retten er god. Går det an å lage det med typ torsk, bross, lang, sei?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tror du må tilby deg på en litt annen måte.
3: Ja, det er jo veldig vanskelig å koke fisk så lenge.
1: Ja, for det er det som er med turfisken. Den tåler jo en runde i gryta.
3: Ja.
1: Men de andre fiskene du nevner nå, er jo, da må du jo, du må jo varme dem ved siden av da. Mm. Og så må du ha klar bacalao, selve bacalao.
2: Ja.
1: Sausen, suppa. Ja. Og så må du ta den ferdige fisken når den er ferdig trekt eller kokt.
2: Jaha.
1: Og legg den forsiktig oppi og så vende det inn litt. Men da må du være forsiktig da. Ellers så moser du bare fisken oppi.
2: Så det man kanskje må gjøre er at man må lage ferdig sausen, bacalao-sausen, uten fisk.
1: Ja.
2: Og så hive oppi 3, 4, 5, 600 gram torsk.
3: Men da vil jo,
2: til slutt,
3: vil jo den,
2: siste kvarteret liksom.
3: Bacalao-sausen vil jo mangle masse smak da.
2: Ja.
3: Så jeg tror ikke du får det du ønsker.
2: Ok, nei, kanskje, men da legger vi den, du.
3: Kanskje du får være et sted der man lager bacalao, så tar du ut bacalao-fesken som er oppe der, og så får du puttet på annen torsk, for eksempel.
2: Mm-hmm.
3: Da vil du jo få...
2: Da vil du ha løst problemet. jeg har en veldig grov bacalao-historie, men den skal jeg ta i studio her, mens dere andre får musikk fra Synne.

0: Kjente dere på litt følelser?
1: Ja, veldig fint.
0: Det er pent, altså.
1: Ja, var nydelig.
0: Det er Dvorak Largo fra symfonien Den nye verden, den nummer 9 i rekka.
2: Mm. Så engelsk horn da.
0: Det var engelsk horn også.
1: Her er Starboy.
0: Ja, dette er Starboy. Du skal vi høre hele også, for de som var glad for den i sted.
2: Dette visste du, vi spilte jo litt av den i sted.

0: Hathaway Berlin på NRK P1, hvor vi skal i gang med noe skikkelig greier.
1: Ja da, og så har vi etterlyst fiskevilje folk i dag, og Christian, han meldte seg. Hei Christian.
2: Hallo Torfinn.
1: Hallo, hallo. Du er fisker på ordentlig, du.
2: Ja, men på ordentlig vet jeg ikke, men jeg ordentlig hobbyfisker i hvert fall.
1: Ja, du ordentlig hobbyfisker. Og hva ligger det da egentlig? Hvor mye du ute og fiske?
2: Ikke hver dag, Nei. Men i hvert fall når vi finner meg på rette stedene, så prøver jeg et par ganger i uka.
1: Ja, det såpass, ja.
0: Fisker du da fra båt, fra land eller, ja, eller med garn?
2: Ja, så nå må jeg nesten svare ja, for jeg driver med det meste, pluss ja. Steiner, så akkurat nå det vel makrellfiske ja. Og sjøkrepsfiske som går i, som står på, men om ikke så lenge skal jeg fiske ørret.
1: Hvor det du bor enn du da, som har så mye fine fiskemuligheter rundt deg?
2: Akkurat nå så befinner jeg meg i Kragerø, ja. Senere skal jeg på fisketur nede i Østfold. Ja. Så litt forskjellige steder.
1: Ja, og i dag kan du jo få med deg en, ikke en fisk herifra. For i landsmøtet så tar vi oss fisken din, og så gir oss deg noe et eller annet annet, en premie som du har lyst på fra oss.
2: Det høres interessant ut.
1: Nå det jo litt sånn at oss fremme på fiskeplassen ute i Sjarken. Det hemmelig hvor oss en, for dette her en veldig bra fiskeplass, så her kan oss ikke de jo si til alle. Men reglene som følger, Christian, oss sender ned snøret, eller du sender ned snøret når du klar, og snøret går 1 meter per sekund. Og så det cirka 60 meter djupt her, så hvis du la den gå til 60, da hekter du i bunnen her. Der det sikkert noe kjør og kratt og greier, det da veldig dumt. Så må du selv bare kjenne på når du har lyst til å stoppe, og hvis det en fisk der du stopper, på den meteren, eller en meter over eller en meter under. Ja, så har det så litt som slingringsmålen. Så får oss fisken, og så får du gave. Det høres det ok ut?
2: Det høres ut som en god plan.
1: Har du agnet kroken din, eller hva har du på enden nå, snøret?
2: Vi må vel nesten agne med et eller annet. Ja. Det høres ut siden det sjark, som vi i saltvann, ja. Så kanskje med en reke.
1: Oi, oi, oi. Ja, det her har jeg trua på. Hvis du klar da, Christian, så si oss bare klar, ferdig, kast, og så send oss snøret ned. Og så si du stopp når du, når du vil stoppe.
2: Det greit.
1: Ok. Der går snøret ned, vet du. 1 meter i sekunden. Hva du håper på å få i dag, Christian?
2: Ja, hva skal vi si? En steinbit hadde vært tøft.
1: Aha.
2: Torsk. Det jo ikke alt for mye i Oslofjorden, så sats på at vi ikke der.
1: Nei, også ikke der. Der det jo ikke lov å fiske nå, eller?
2: Ja, deler av Oslofjorden er det lov å fiske, men
3: nå må du huske at du må si stopp også etter hvert.
1: Ja, den har gått 33 meter nå.
2: Ja. Torsken står dypt, vet du.
1: Ja, ja, ja. Nå er snart på 40. Der altså 40 meter, faktisk.
2: Og stopp.
1: Der, vet du. Du stoppet han på 43 meter, Christian.
2: Ja vel. Nå ble det spennende.
1: Og på 44 meter så det lange. Gratulerer!
4: Oi, oi, oi, oi!
0: Wow, en lange!
1: Altså faktisk, hvis jeg skal se på decimalene her, så stoppet jeg, når Christian ropte, så stoppet jeg stoppklokka mi, 43-40. Så han er, hva heter det, 20 hundredeler.
0: Åja, oh, ja, ja.
1: Unna langen, og den langen så han jo så klart tvert, og blei på, og var storfornøyd, helt til han ble driv opp. Så nå har Elin, hun sløyer langen nå, og du Christian, hva har du lyst på fra landsmøtet? Har du lyst på handlenett? Har du lyst på kopp? Har du lyst på nøkkelring? Har du
3: ja, den nøkkelringen er jo kjekk på som er ute med båt da.
1: Absolutt.
3: Ja, det er jo kork på den.
2: Absolutt, men jeg har lenge prøvd å få tak i den nye veskebæreren.
1: Med lokk.
0: Ja.
2: Med lokk. De svarte, det har jeg fra før, men ikke den med lokk.
1: Du har den gamle svarte med hank, du. Ja, men da skal du få den med lokk, og så legge oss opp i den flytende nøkkelringen.
3: Ja, det kan vi gjøre.
1: Ja,
2: Første premie, altså.
1: Første premie, Kristian. Da sier oss skitt fiske videre til hobbyfisker Kristian, og følg med på postkassa di da.
2: Jeg skal følge med på postkassen, og tusen takk.
1: Ja, bare hyggelig. Ha en fortsatt fin dag.
2: Ha det. I like måte. Hei.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk, lege Mare og Sofie.
2: Alltid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vega.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og der blir det trofekaga, musekaga og kaga.
3: Og kaga, ja, ja, det
2: er det. Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jone har sagt jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja, ja.
3: Det er bare tull med deg. Finns det ikke? Er det bare
4: tull? Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette er landsmøte på NRK P1.

0: For å bare, for å konstruere det.
1: Ja.
0: Jeg sier ikke at det ikke er tilfelle, Werner, men jeg lurer, jeg blir jo nysgjerrig.
2: Det jo stadig flere som tror at jorda flat.
0: Er det stadig flere som tror det?
2: Ja, for den flat jord-teorien, den får stadig flere tilhengere.
0: Men de har jo prøvd å eksperimentere så mange ganger flat jord-folk har funnet ut at den er rund lell.
2: Ja, altså de kaller jo for The Globe. The Globe is flat.
3: Ja.
2: Men det som var veldig interessant, jeg så en interessant dokumentar om flat earth folk, og da sa de at det viktigste vi kan gjøre, oss andre, for å liksom dempe den teorien, det er å ta flatjordsfolket på alvor. Så ikke latterliggjøre det, si at det er helt ute, men si sånn, ja, interessant teori, og så prøv å legge fram dine argumenter for at det kanskje ikke stemmer.
3: Jeg vet ikke om jeg hadde klart det.
2: Nei, men det var rådet. Det var...
0: Jeg må jo si at jeg synes det er ganske utrolig at når oss her på jorda ser på en solformørkelse, hvis den er helt total solformørkelsen, da passer månen helt perfekt foran sola. Det er helt perfekt.
2: Ja.
0: Hva er oddsen for det, tenker jeg?
2: Ja,
0: hva er oddsen for at planeten din har en måne som passer perfekt inn foran stjerna i ditt solsystem?
2: Ja.
3: Det er ikke sikkert det er helt like på alle andre planeter. Og hvordan er det med de planeter som har flere måneder da?
0: Ja, og flere soler.
3: Ja, da må jo sånne en, hva det heter, astrofysikere, må jo ha det fantastisk da.
0: De storkoser seg nok der.
3: Nei, men jeg tror virkelig det er ekte med alle disse formørkelsene, ja.
2: Ja.
0: Sven er litt tilbøyelig til å tro at det er noen som har funnet på det, kanskje?
2: Ja, men Torfinn, du snakker mye om at det er så mye ikke vi vet.
0: Ja, ja.
2: Så det er jo ikke altså, sånn, ja.
3: Mm. Robin spør, hvis noen som har funnet på det her, kan det være Han Solo?
0: Det var et bra punkt om.
2: eller kan det være Jason Derulo?
0: Det kan være han som har funnet på det for å ta vekk fokus for at han er i et fast forhold.
2: Ok, denne telefonspørsmålsklubben, den er åpen i morgen.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: ser du, vi hørte Humle sammen med Marion Ravne.
1: Vi satte i gang en konkurranse lite tidligere i ettermiddag.
0: Ja. Ser du på kartet?
1: Kokt i appen, og sikkert på kartjenestene rundt omkring også. For vi spurte da, hva er det som ligger lengst vest av Åndalsnes, Kristiansund og Tafjord? Vi sier god ettermiddag til Kristian Indreflø.
2: Ja, god dag, god dag.
1: Hei Kristian. Hvor i fylket er du?
2: Nå kjører jeg akkurat på land fra Ferga fra Sulesund til Harøy.
1: Nettopp. Og da er du på vei vestover. Det passer godt i dine konkurransen der vi skulle prøve å komme oss så langt vest som mulig. Men så er spørsmålet da, hva hadde du svart her?
2: Jeg svarte da Tafjord.
1: Var du i tvil, Kristian?
2: Ja, jeg var faktisk i tvil. Jeg måtte inn og sjekke på kartet, for jeg var sikker på Åndalsnes, faktisk.
1: Ja, ok. Og så skjønte du at du hadde tatt litt feil kurs.
2: Ja.
1: Ja, nettopp. Du, det er ganske små marginer her. Jeg skal innrømme det da, men bare for å ta det i riktig rekkefølge. Så er det altså Tafjord som ligger lengst vest av disse tre, og så er det omtrent uavgjort på de to andre. Men hvis man fin sikta, så har vi Åndalsnes et par meter vest for Kristiansund.
0: Du Kristian, siden du kommer til hjemme til Hareid, betyr det at du er ferdig på jobb og har ettermiddagen fri?
2: Nå er jeg ferdig på jobb, ja.
0: Hvor er det du jobber?
2: Jeg jobber i MMC First Process.
0: Okay. Hvor det holder til?
2: Jeg holder til både i Mjølstaneset og på Digerneset.
0: Okay.
2: Og i dag har jeg vært på Vestnes og Ås Mekaniske.
0: Ja, og du har hatt fint vær hele veien.
2: Ja, det er vel først i dag vi beste, fineste sommerdagen.
0: Det er det.
1: Da er spørsmålet, Kristian, hvordan skal du nyte den fine kvelden som ligger foran deg?
2: Nei, det blir å skifte et vindu på huset til far min, så det blir vel å stå i solsterken og kose seg.
1: Ja, en ordentlig handyman der altså.
2: Ja.
1: Du, det kommer nok ikke frem til du skal skifte vindu i ettermiddag, men det blir altså solbrille eksklusive fra oss i NRK, Kristian, så det kommer i posten så snart vi kan få sendt den av gårde.
2: Kjempegreit, super.
0: Lykke til i ettermiddag, og hilse papsen da.
2: Yes, det skal jeg gjøre,
1: Mette. Ha det godt.
2: Ha det.

0: Det var Hot Air Balloon med O Blonde. Og det høres ut som en fin ballong å reise med.
1: Ja, det gjør det. Og vi har jo reist litt tidligere, men da har vi reist i tid, og det kanskje vanskelig med luftballong.
0: Ja, det kan nok være det.
1: Men apropos det, skal vi ta en liten tidsreise til?
0: Ja, gjerne.
1: Og vips, er vi i år 2050. Tenk deg det, Taylor Swift er 61 år, og hvis Elon Musk har fått det som han vil, så er det nå en by på størrelse med København på planeten Mars.
0: Wow.
1: Men vi er jo midt i middagstid for veldig mange.
0: Ja, det er vi.
1: Så jeg tenkte vi skulle fokusere på middagstallerkenen, og hva tror du ligger på den i år 2050?
0: Oi, oi, oi. Nei, jeg er jo redd for at det har kommet inn flere insekter på den tallerkenen da.
1: Sannsynligvis.
0: Ja.
1: Har du en favorittinsekt du skulle ønske? Eller vil du helst slippe å spise insekter?
0: Nei, hvis jeg må, så synes jeg faktisk at de billene som er veldig, veldig stekt, og kanskje det er litt krydder og litt hvitløk, kan sikkert ikke være så gærlig.
1: Nei, og dagens møver smaker faktisk litt sitron.
0: Gjør det det, ja?
1: Så det er ikke galt.
0: Er det de tissemaura?
1: Jeg vet ikke hvilken maur det var. Jeg prøvde ikke å se en i øya.
0: Ja.
1: Men det smakte ikke så verst, egentlig. Nei, jeg ser NRK har jo skrevet litt om dette i sommer, og det er flere aspekter ved fremtidens middagstallerken. Og en av de spennende, synes jeg, er frukt og grønt.
0: Mm-hmm.
1: Vi importerer altså 15 000 tonn avokado til Norge hvert år, og det er jo en problematisk frukt. Uansett så krever den veldig mye vann, uansett hvor den vokser, men hvis vi kan dyrke den på Jæren, så slipper vi i hvert fall å frakte den halve kloden rundt.
0: Ja, har de begynt å dyrke den på Jæren?
1: Ja, de har faktisk det. I drivhus, og det går ganske fint.
0: Gjør det det?
1: Ja.
0: Jeg føler sånn, når jeg har prøvd å dyrke en avokado hjemme, så får jeg som regel bare den lille stilken.
1: Ja, og det tror jeg du gjør i hvert fall 3 år før du har noe sjans til å se noe avokado på den. Jeg har prøvd selv også. Vi importerer visstnok 97% av all frukt vi spiser, og omtrent halvparten av grønnsakene, så det er derfor de har veldig fokus på å i fremtiden kunne dyrke det selv for å slippe å frakte det rundt i verden.
0: Ja.
1: Ja. Så pasjonsfrukt,
0: ja,
1: kan vi dyrke i Norge etter hvert. Ja, søtpotet. Og disse edamame-bønnene,
0: ja.
1: De kan jeg ikke så mye om.
0: Nei, det er faktisk ganske godt, altså. De er grønne og knasende.
1: Ja, og hvitløk. Men dette er jo ting vi allerede spiser i dag. Hva med ting vi ikke spiser? Du var inne på insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men hva med grønnsakene i havet?
0: Åja, du tenker på tang og tare.
1: Ja.
0: Ja, jeg har faktisk spist en tangsuppe på
1: godt?
0: Frosta.
1: Ja.
0: Og det var ikke gærlig.
1: Nei, og Arne Dinker ved Havforskningsinstituttet, han sier at havsalat og trøffeltang er helt ypperlig å spise.
0: Oi, oi, oi.
1: Og jeg mener trøffeltang, altså den er kjent for å smake trøffel. Og det sier de er en fin måte å sprite opp salatbollen med.
0: Ja, det er jo veldig mange som er glad i trøffel på absolutt alt. Jeg er en av dem som synes at trøffel er en veldig sterk smak.
1: Men hva med strandsnegler?
0: Ja, der blir det vanskelig for meg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det hørtes ut som du ble veldig glad. Altså.
0: Jeg satt på en fransk restaurant en gang, og skulle være kul da,
1: ja.
0: Og spise en sånn fransk snegle.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var vanskelig å få ned.
1: Hvis det bare er hvitløk nok, sier jeg.
0: Ja, ja. Det er herlig. Jeg håper vi setter i gang snart, så vi er litt selvforsynt når det problemet først inntreffer.
1: Jeg er enig. Men nå vil jeg gjerne tilbake til nåtiden.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja. Eller fortiden, for vi skal høre The Police.
2: Påse og Ingeborg på NRK P1.

0: Lola Young.
1: Ja, 2 år gammel låt fra et album. Det høres ut som den har litt humor, for albumet heter Dette var ikke ment for deg uansett. This wasn't meant for you anyway, heter platta hennes. Messi.
0: Du sa at du skulle få meg til å ikke bli så sulten nå, du.
1: Ja, jeg sa det.
0: Ja.
1: For jeg tenker litt tilbake, for en 45 minutters tid siden så snakket vi om middagstallerkenen i 2050.
0: Ja.
1: Det er middagstid nå. Du nevnte at du kunne spise biller hvis de var veldig godt stekt,
0: ja.
1: Synes jeg husker. Og så sa du at du hadde prøvd deg på snegler,
0: ja.
1: At det ikke akkurat var lett å få ned.
0: Mm-mm.
1: Hva er det verste du har spist egentlig? Sånn, man skal jo ikke snakke ned mat, men sånn i denne betydningen da.
0: Jeg kan si sånn verste slash rareste da,
1: ja.
0: For å være litt hyggelig.
1: Ja.
0: Men jeg tror det som er på toppen min nå, det er skorpionfisk.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg var i Hellas på sånn island jumping, som jeg kaller det,
1: ja,
0: øyhopping
1: ja.
0: På norsk.
1: Ja.
0: Og da skulle jeg bestille skorpionfisk, og det var egentlig greit, altså.
1: Smakte godt?
0: Det smakte, ja, det smakte greit, kanskje litt tørt. Og så var jeg ferdig å spise, og så tenkte jeg, skorpionfisk? Hvordan ser den egentlig ut?
1: Nei, du må aldri se på maten din levende.
0: Nei, så jeg søkte opp da på Google, og fikk opp det synet, og da tenkte jeg, herlig, jeg tenker at det der ligger nede i magen min nå.
1: Ja.
0: Så ja, det var artig å se.
1: Ja.
0: Veldig rar fisk.
1: Ja. Apropos fisk, jeg har spist fiskespiserør en gang.
0: Hva?
1: Altså fra strupehodet og ned, det er kanskje ikke strupehodet i en fisk, men altså fra selve spiserøret på en fisk, og det var veldig rart, for det så ut som sånn kjempestore penne, sånn pastarør.
0: Ja,
1: ja. Ja, som kom igjen sånn lang, kunne vært, altså du hadde lurt meg hvis du sa det var blekksprutarm,
0: ja,
1: men det
0: ja.
1: Var ikke det, det var rett og slett spiserør på en fisk.
0: Men var det noe mat på det spiserøret der da?
1: Nei da.
0: Nei.
1: Det smakte bare litt sånn gummi.
0: Du knaska det i deg.
1: Ja, ja.
0: Ja, det minner meg om en gang jeg spiste kuhale, og ja. Det er jo egentlig veldig vanlig, men jeg var meget skeptisk når jeg bestilte det, fordi kuhale,
1: ja.
0: Men det var kjempegodt altså.
1: Men det var det?
0: Ja.
1: Ja. Og når du snakker om ku, jeg har spist ku magesekk.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Ja, det var veldig, det var egentlig ganske likt fiskespiserør, for det var bare sånn mykt gummiaktig, men det var på innsiden sånne tarmtotter.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det så du når du spiste det, du søkte ikke opp det i ettertid?
1: Nei, tarmtottene så jeg, men jeg søkte ikke opp innsiden av kua.
0: Nei.
1: Glassmanetsuppe.
0: Har du spist det også?
1: Ja.
0: Jaha, hvordan var det da?
1: Ja, det var egentlig som å drikke vann med klumper i.
0: Åh, ja. Ja. Nei, uff, det hørtes ikke så fristende ut.
1: Nei.
0: Jeg har spist rogna til kamskjelle.
1: Ja.
0: Det var en spesiell opplevelse.
1: Ja, fordi det må være bittesmått.
0: Nei da, altså kamskjelle er jo en sånn der hvit tert.
1: Ja.
0: Du ser det for deg nå.
1: Ja.
0: Men rogna, det er som en oransje svær gummispisernes dings. Som smakte bare veldig sjø og som viskelær.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er mye viskelær.
0: Ja, det er det.
1: Som spises. Jeg fikk svaleredesuppe en gang i tiden, og det er så lenge siden at da var det lov. Det tror jeg er strengt forbudt overalt nå, men svaleredesuppe, det var veldig godt, helt til jeg begynte å tenke på hva det egentlig var.
0: Svalerede? Ja, men jeg klarer ikke å skjønne hva det er.
1: Nei, det er altså en suppe hvor de da, dette var ikke Norge, men de klatret i fjellene og tok ned svalereder og la i suppa.
0: Nei.
1: Og så trakk du da ut essensen da, sannsynligvis av det svalen hadde etterlatt seg i det redet.
0: Uff da.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja, det var jo litt mørkt.
1: Skal vi gi oss der nå, før hele Norge har mistet matlyst da?
0: La oss gjøre det midt i middagsspisingen.
1: Ja, det er ufint.
0: Ja.
1: Dette er Theos. Det er en norsk gutt fra Østfold. Sangen heter Didn't See It Coming. Musikk

sång som alltså kommer snart, men oss må jo spille en hel låt fra bursdagsbarn. Den jeg har plukket ut det I kveld, det Fy faen, du deilig. Det her altså 23-åringen Tobias Sten.

Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin I dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!